هذا شمانو ات الشريف بون بونيرا هالليلة تركدي هالليلة لخول الكود لبلود ولهنوت אבל קחו לכם נהג תורן זה מה שאנחנו מבקשים וגם אייל גולן לא שותים נהג תורן לא שותה